0: Të shet mendoj e në përgjet ap kolengjin.
1: Njëko këtë shet në lel, tu get në lel, me bua let ak pandab taj, eng e minjo, e mo